0: Chimombo chomchonga miji chakwanisa kusara sure wazvino zefu anopona?
1: Ndinopona, iwewe mudeni wangu unopona?
0: Ndinopona, vhiki rako rokufamba kudini?
1: Vhiki rangu rokufamba kushoni, ini ndikuenda kunyumba yezvidzidzo, ndikwanisa kutamba nevadoni vangu, kana zvizinjo zvandikwanisa kuita pakati povhiki rangu. Iwewe vamwe zvapi zvakwanisa kuita kana vhiki rako rokufamba kudini?
0: Vhiki rangu rokufamba kushoni, ndikwanisa kupinda kumbuto zvidzidzo, ndikubesa majibaba mabasa pamuzi, ndikukwanisa kutamba neshamwari dzangu, ndikukwanisa kujidja zvokushoni.
1: Ndizvonare, iwewe wakwanisa kunanga kuti uri kujidja zvokushoni, gwera here inonokwanisa kupasa?
0: Zefa, ni ndinopasa.
1: Ngeni unonanga kuti unokwanisa kupasa?
0: Ndinonanga ngokuti ndingabva kumbuto zvidzidzo ndinoguma kanyi ndoita majitepese pia pasvikazivi nini ndinoenda kuvhunjisa hama yangu inondijijisa.
1: Ndizvonare mudoni wangu, chiya chatisvikazivi tisinondikana kukumbira mudoni wedu akwanise kutijijisa. Zvaushoni zvaukwanisa kuita kana chitatidzo cheushoni, ngwapiwo mupango wanokwanisa kupekeja kuna vaya vanhu vadoko vanoramba kuenda kukumbira muntu kana kujijiswa zviya zvavasvikazivi.
0: Ndinosiya mupango kuna shamwari yangu, unodikana kuenda kukumbira kujijiswa ngonda ungagara nonyowa auzivi chiro, unodikana kuenda kukumbira hama yako pomwe vizinyu ojijiswa.
1: Ndizvona mupango waushoni wakwanisa kusiya kana ndikudeya tokwanisa kuita chirongwa chedu chendumure panjeko yamasi njiko yeushoni kana chipiri chokudakaja kuvhunja kuna vanhu vadokodone kana kuna vese vese vaya vakwanisa kupirikira chirongwa chedu chendumure nyamasi kubuya ngonda vechitendehwa chokuchengeta vana vadoko kana itusu vana vadoko tinacho choshitene wachondocho chokuchengetwa namajibaba edu nokama kana kuna wese wese uya anokwanisa kugara nemwana mudoko.
0: Ndizvonadi Zefa, itiso unenga vana madoko tinodikana kuchengetwa. Zefa, kumutundu kwako variyo vana vadoko avashikachengetwi nomajibabawo?
1: Vari kuchengetwa nokudeya atishikato tikabhui zvizinji ngonda vesokeredu itusu tinodikana kuzva ngeni itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa kana ngatende kupurukira mulavi nazina chitendehwa chevana vadoko. Asi kushona mudeni wangu,
0: ndizvonadi ngatipurukireni mulavi nazina chitendehwa chevana vadoko, purukirani kushona.
2: Chama jangu ndaguma inshamwari ino chirwe Jesu Zefa anoishayirayo zvino mulavi unazina zvitendehwa chevana vadoko. Nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa zvinganana zvino mwana mudoko kuti itusu vana vadoko tigare tichiziva ngozvapi zvitendehwa zvedu. Pukirani kushoni. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokujija, tinacho chitendehwa chokugara nokama, tinacho chitendehwa chokutamba, tinacho chitendehwa chokuha. Itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa zvizhinji. Nokudai nyamasi ndinokwanisa kumenenga zvitendehwa izvozvo zvirongo muna, ndichikwanisa kumudirijira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa zvondozvo. Garani makateya njimi. Itusu tinacho chitendehwa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni, tinokwanisa kugara mujijisi, tinokwanisa tingajija tinokwanisa kugara mupurisa, tinokwanisa kugara muntu mukuru wenyika ino Mosambiki. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokuha ngeni kokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwera nohomwe wokushoni. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokutamba ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukwira norudo, tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni. Itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chogara nokama ngeni ngokuti ngama ndiona nokwanisa kuti kuja, ndiona nokwanisa kuti kuweranta, ndiona notikwanisa kutipangira zvokushoni. Tingagara nokama, ukama nokwanisa kutibesa zvire zvizhinji. Nokudai tosinandikana kuriremeje zvokushoni, tichikwanisa kugara nokama hwedu. Basi nyamasi ndoima nguva apa nomulavu nazina chitendehwa chevana vadoko. Serani kushoni, pikirani shoni, chirongwa chendumure. Bye.